0: Pois estamos todos xa dende Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatabeirós cun día moi especial, celebrando tamén dende Radio Arosa o Día de Santa Rita e co alcalde e Eloi Magariños paseando polas rúas da vila. En Radio Pontevedra, no estudo José Hermida, temos xa o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e preparados en ambas emisoras, Ramón Mella, Jorge Expósito, porque temos unha cita coas novas, e venres, 22 de maio. Que é o que está a acontecer? Descubrímolo.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal? Buen día de informativos. Estamos mirando ya cara a fin de semana porque vaya a estar a reventar Pasarón mañana a 6:30 de la tarde para partido decisivo cara a playoff de ascenso ante o Avilés. O Clube pide os afeccionados que acudan con tempo ao estadio para evitar aglomeracións, colas, retencións e demais. Pasarón vai abrir unha hora antes do partido. A partir das 5:30 xa estará aberto. Si o Pontevedra gaña, está todo arranxado. Xogamos o playoff, fagan o que fagan os rivais. Pero que pasaría si empata ou perde? Bueno, pois si o Pontevedra sofre unha derrota ante o Áviles, as opcións granates pasan por cruzar os dedos e esperar que Guadalaxara, Athletic B ou Celta Fortuna derroten a Castela, Ponferradina ou Baracaldo respectivamente. Polo menos dous deles terían que perder para que o Pontevedra, perdendo ante o Áviles, non caia dos postos de promoción. Si o Pontevedra empata ante o Avilés, deixa o obxectivo moito máis a tiro. Obriga a que Real Madrid Castela, Ponferradina e Baracaldo gañen todos os seus partidos obrigatoriamente para sacar o Pontevedra dos cinco primeiros postos. Con que só un deles deixese puntos no camiño, Pasarón estará celebrando, en caso de empate ante o Avilés, a clasificación. Pero mellor é ganar o Avilés, o que pasa que o Avilés vence xogando tamén a vida aquí a Pasarón, porque ten que cumplir os seus obxectivos de manter a categoría. Polo demais, temos premios Martin Kodax da Música. O Pazo da Cultura de Pontevedra vai acoller a gala de entrega o próximo mércores, día 27, e todavía se poden votar para elexir os galardoados. Ademais, todavía quedan entradas disponibles para asistir a esta gala. E por outra banda, unha previsión: o novo auditorio de Marín vai acoller a gala de entrega dos premios Arquitectura Gran Área 2025 ás 7 da tarde mañá, sábado. Esta edición distinguiu 12 obras de Taboadela, Carballeda de Avia, Porto Novo, Moraña, Ourense, Vigo, Mondariz, Lalín, Bueu e Oia. O acto vai a contar previamente con unha visita guiada á Escola Naval de Marín, que está organizada polas delegacións de Pontevedra, Ourense, Vigo, do Colexio de Arquitectos de Galicia. Dende Arousa, que contamos? Jorge Expósito, que tal? Bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois estamos pendientes, entre outros escenarios, do Parlamento Galego, donde se está a debater a situación de paralización das obras na C305, estrada que cruza Bisbarra 2 do Barbanza, e que está afectando fundamentalmente a un quilómetro da parroquia de Palmeira, en Carreira, por desesperación ou ante a desesperación dos propios veciños. De a Xunta se anuncia que esas obras que tiñan que estar xa rematadas neste momento se reanudarán probablemente nos próximos días. Por lo demais, o goberno local de Illa felicítase pola boa saúde económica do concello, que deixou o descuberto a aprobación da liquidación do presupuesto do exercicio pasado. Ese análisis das contas indica que se pechou 2025 con un superávit de casi medio millón de euros e un remanente de tesouraría de 1,3 millóns. E a representación dos traballadores na mesa de negociación do ERE de Nestlé pide axilidade aos responsables da empresa nas reunións que se están a celebrar no período de consultas iniciado na segunda semana deste mes de maio, e que van a la 4 sesións. Está, polo tanto, no Ecuador, e pouco se avanzou, cando quedan outras tantas por pechar o ciclo establecido polas partes. Lembremos que a última reunión será o 4 de xuño próximo, e o día 1 dese mes na fábrica de Ponte Cesures xa teñen convocada unha folga con carácter indefinido. E xa van a lá os primeiros 8 partidos na fase final do torneo internacional Arousa Fútbol 7, que se disputa en Ribadumia, e hai resultados francamente abultados, como o 0-6 do Compostela Porto a favor do equipo portugués, ou 4-0 do Benfica frente ao Ourense. Xa se cumpriu así o primeiro ciclo desta fase. Nos minutos comeza o segundo, con dous partidos: Compostela-Valencia e Porto-Manchester United.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Prova en galego.
0: 50 años de la opinión.
4: ¿Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de tua nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
5: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
6: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
5: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
0: En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra. Tiempo de opinión.
7: Cuenta con la SER.
0: En la web radiopontevedra.com.
7: Pase lo que pase.
8: Pues son las 12 de mediodía, 41 minutos. Seguimos ahora por la Rúa de Vilagarcías. Estamos por aquí, por la zona de Castelao. Canto máis nos separamos da igrexa e do convento de Santa Rita, pois hai máis tranquilidade. Parece como que si hoxe non houbera festa aquí, pero que si sabemos é que hai moita devoción por ela. E estamos achegando pois a Praza de Galicia, donde quedamos co alcalde do municipio para facer hoxe tempo da opinión. Recordolles que nos poden chamar ao 986-185-185 ou 986-185-186. Está por aquí xa a Beira, o alcalde de Vilagarcía, que vamos a saludar dentro de un ratiño. Decir que temos outra vez o día así un pouco encapotado e podemos empezar a darles a paso a unha das primeiras chamadas, se é que nos chegan. Repetimos o teléfono: 986-185-185 ou 986-185-186. A ver se é que... vamos a saludar ao alcalde de Vilagarcía. Señor Varela, estamos xa en directo na opinión. Moi bons días.
9: Hola, bons días, Eloy.
8: E voy a ceder uns auriculares para que vostede escoite pues algunha das chamadas que nos chegan en este caso. Imos coa primeira. Hola, moi bons días.
10: Bons días.
8: Moi bons días. Pois contenos vostede.
10: Pois moi sinxelo, estaba onte esperando para cortar o pelo na rúa Arzobispo Lago. Viña unha señora, unha muller cara a min, falando por teléfono. Debeuse de enamorar dunha gardenia que había ali nun parterre, agachouse, recortouna, gardouna, circulou con ela. Entonces eu chamei a atención así, digamos, de maneira simpática. Ni caso, con sus contestaciones, y la cosa quedou así.
8: Vale, esas contestacións que máis ou menos cales foron.
10: Que chiquita,
8: xa non é a primeira vez que... Ah, vale.
10: O típico, dice que te importa, no tienes nada que meterte, tal. Ni miró, nada. Mejor tomarlo así a ligeira.
8: ¿Usted es de qué tipo de persona es esa? ¿De que cuando ve así alguna injusticia, bueno, alguna cosa que no está bien, gusta comentarlo? ¿O va a ir tomando la decisión de no decir nada que a lo mejor...
10: No, no, no, simplemente consiguiente no meterte en nada, tal como está o mundo hoxe en día, ¿no? Pero, coxa, que me parece un descaro, porque si o pensas en, podía ter detrás un policía local vendo que facía, e nin siquiera se percató, ni miro o alrededor, ni nada, ¿eh? La collo directamente, se fue por la flor.

0: caso, agradecer o civismo deste veciño, por suposto, dende logo, pois, recriminar a conduta incívica da persoa que non entende que o que está na rúa, no espacio público, non é que non sexa de ninguén, é que de todos. Todos os vilagarcians, cando pois se arranxa unha rúa, se humaniza ou se poña unha simple flor, eso ven do que estamos pagando todos os vilagarcians para ter unha cidade o máis bonita e máis agradable posible. Así que aqueles que consideran que non por roubar unha flor, por coller un pouco de grava, como tamén outro veciño me contou nunha ocasión, ou como tamén aqueles que infringen as normas de seguridade vial nas diferentes rúas, pois consideran que non pasa nada, pois non, todas as cousas teñen consecuencias, e polo tanto, pois como decía, agradecer a este veciño, e o peor é que aínda por riba tes que aguantar as malos modos en moitas ocasións das persoas que non saben comportarse.
1: Bueno, por certo, señor Varela, estamos ahora na rúa Clara Campo Amor, e falando vostede das pedras, imos camiñando hacia lá, porque quería ver se nos dera tempo de chegar a obra que se vai a inaugurar, espero que pronto, que a zona do Raval. A ver se nos dá tempo a chegar a tal. Pero antes de nada tamén queríamos pasar outra chamada. Hola, moi bons días.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días, díganos.
2: Buenos días, ante todo felicitar por aí el programa, por los 50 anos de emisión por aí. Gracias a él, pues bueno, podo ser un expresar por acá os males tales e iso, pues sempre ayuda a favorecer por aí o que estea escoitando que tiña o mismo problema, pues sempre alerta algo por aí. Pues nada, era
1: bien,
2: para
1: pues
2: felicitar
1: logo.
2: Por aí. Sí, dígame.
1: No, que nos diga, que nos conte logo.
2: Mais ben era para falar por o tema das baixas laborables. Do tema
1: que pasou?
2: De nada, que os políticos parece que non lle gusta que a xente que vaya de baixa, no? Debe de estar totalmente prohibido poñerse enfermo para poder producir neste país.
1: Que o fala vostede por o que se está dicindo estes días de a Xunta de Galicia ou algo particular? Porque, bueno, neste caso, os concellos e os alcaldes non poden facer moito por elo. Pero que o dice vostede por o que estamos coitando últimamente ou que?
2: Justamente, polo tema este da Xunta de Galicia, eso que están mirando as baixas, que non vai a ser co obrero que vaya de baixa, que vaya por estar de vacacións ou por estar de ben justo. Eu penso que cando se vai de baixa é porque o corpo non está ben, digo eu, para producir.
1: Xa, bueno, o normal é eso, verdad? Usted conoce alguén que non deberá estar de baixa e está? Ou a todos que conoces que están de baixa é porque teñen que estar?
2: Non, eu os que conoce no ramo que estou para máis colma da construcción, bueno, eu levo ben, que levo 46 anos de oficio, levo bastante ben porque teño oficio aprendido, e sei como máis ben os riesgos que conlleva, procuro non levar golpe. Pero non é o mismo estar nun sillón a dirigir que estar que estar nunha plena producción, que ten máis riesgos por aí a levar un... para levar por aí un... Aquí en Galicia, eu penso que nos facía falta, cambiando xa un poquinho de tema, falando un pouco da política, facía nos falta un Miguel Ángel Revilla, sin sueldos, nin privilegios, nin nada. Había que empezar, bueno, a desbastar un pouquinho o que sobra e meter a alguien que producira, sin privilegios.
1: Bueno, pues a ver si queda libre y entonces ten un pouco de tempo para vir a Galicia tamén. Pues moitas gracias, por facer esta reflexión. Hasta loño, moi bons días. Señor Varela, non sei se se pode...
0: A ver, eu estou de acordo co que... Eu me matizaría unha cousa da primeira reflexión que dixo. Os políticos non, é dicir, os políticos cada un é esclavo das súas palabras, esclavo das súas decisións, evidentemente. Neste caso non podemos generalizar ao colectivo político, porque eu non estou para nada de acordo coas palabras no debate do Estado de Autonomía do Presidente da Xunta de Galicia. Non podemos criminalizar aos obreiros, aos traballadores, por coller unha baixa laboral. Para iso hai uns servicios de inspección, pero creo que apuntar hacia eles creo que foi unha decisión por parte do Presidente da Xunta de Galicia moi desafortunada. Pero iso non é unha cuestión dos políticos, é unha cuestión do Presidente da Xunta de Galicia, ten nomes e apellidos, que é o Alfonso Rueda neste caso, ao que se estaba referindo este veciño. Dende logo, como decía, pois pode haber sempre, vai haber unha excepción, como quen se comporte no espacio cívico, non pode ser que en

0: de abusar, pero a maioría dos traballadores que collen unha baixa laboral, e para eso están os servicios de inspección, dende logo está máis que xustificado.
1: Bueno, pois seguimos, son ahora a unha da tarde menos 10 minutos. Estamos frente ao Centro de Saúde de Vilagarcía, o Novo, que cada vez pois estamos vendo xa, non sei se este será, porque vemos que está con unha altura máis. Cantas vai a ter?
0: A altura que eu saiba, eu non son, como decía, arquitecto técnico, pero das conversas que tiven durante todos estes anos cos técnicos municipais, a altura para que nos poñamos vai a ser exactamente a mesma que da Casa do Mar. Non pode ter máis altura, non vai a ter máis altura da que ten o edificio que xa está en funcionamento da Casa do Mar. Hai que esperar as obras que estén rematadas, vai a ter unha praza amplia que eu creo que vai a dar unha sensación de desahogo, e así como estaba dicindo que creo que non estivo afortunado neste caso pois esas declaracións do presidente da Xunta, tamén digo que neste caso pois este centro de saúde un exemplo de colaboración institucional entre o Concello de Vilagarcía, naquel momento tamén o Porto, e dende logo a Xunta de Galicia. O Concello comprou, mercou este terreo ao Porto, aínda que eu evidentemente pretendín primeiro que fora unha cesión, como se plantexou no seu día cando era presidente do Porto Javier Gau e alcaldesa Dolores García. Non foi posible, non se quixo perder a oportunidade de ter un novo centro de saúde, por eso se comprou por parte do Concello ese terreo e por eso se fixo esa demolición do mesmo. As obras van avanzando e, como decía, é un exemplo de entendemento entre institucións.
1: Por certo, a veces vimos a cruzar o paso de peatón, señor Varela, si lle parece. Hai persoas que dicen que si unha parte, un ala do centro de salud que ten unha maneira de U, si vense moito encima da acera.
0: Si, eso escoitei. Si, a ver, eso é unha cuestión evidentemente técnica na que pois se marca no plan xeral e nas normativas urbanísticas hasta onde pode chegar este edificio. Eu creo que, como sempre digo, con respecto a calquer obra, municipais, en este caso, pois da outra administración, hai que esperar a que se vexa rematada. Min o diseño, é dicir, os diseños son como todo, para gustos, pero sí que o que vexo nesta, por exemplo, nesta imaxe que estamos vendo, creo que vai a dar unha sensación de desahogo pola amplitude da praza que vai a ter. Pero, bueno, as cousas hai que velas unha vez rematadas. O importante é que vaya en prazo, e parece que as obras van a bo ritmo, e despois que unha vez que este cheo, o sea, que este rematado este centro de salud, evidentemente que teñamos cheo tamén o centro de salud de profesionais sanitarios que nos atendan, porque unha das cousas nas que máis está incidindo a poboación, que cada vez temos que esperar máis polo noso médico de cabeceira, pola atención dos especialistas, e dende logo pois estaremos tamén exigentes e atentos de que despois, cando este rematado, pois teñamos a medicina ou a saúde que merecemos os vilagarcianos.
1: Está casi todo a ver unha cousa do outro, imonos a ir agora hacia Miguel Hernández, pero antes temos outra chamada. Moi bons días. Díganos.
2: Hola, buenos días. Mira, yo llamaba de aquí de CEA, de la Rúa Sargento Solla, que llevamos 3 días sin alumbrado público de noche, toda la aldea. Y bueno, hablé con el concello correspondiente y me está mirando, pero aquí no hay nadie que venga a arreglar, dicen que fue Fenosa. Y entonces estoy llamando a un teléfono que se me dio para llamar y no hay manera de que me cojan. Y me dicen, sí, tienen que cogerlo porque está de guardia. Y nadie agarra el teléfono.
1: ¿Pero a qué teléfono se refiere? ¿Al de Fenosa o al de aviso del Ayuntamiento de Vilagarcía?
2: No, la empresa privada que me dio la persona que trabaja en el ayuntamiento.
1: ¿Pero entonces, a qué teléfono llama usted?
2: Yo los
1: empresa, no, digo, ¿al teléfono que es del ayuntamiento?
2: No, yo llamo el del jefe de obras, que lo tengo, el móvil del ayuntamiento. Pero él sí, él es muy amable y todo eso, me llamó incluso a ver si hoy habíamos tenido luz, y no, porque tenían que haber venido ayer, y todo el día no aparecieron los de la empresa esta, que es el...
1: ¿Y cuántos días...? ¿Y cuántos días llevas sin luz?
2: Pues llevamos ahí en la calle, sin luz. Una zona rural, que estamos casi la mayor parte de las casas con los montes por atrás, y aquí no hay quien venga a arreglar la avería.
1: El ayuntamiento
2: vino el mismo día que los llamé, pero la empresa que este señor me dicen que es, no aparece.
1: Ya. Bueno, pues
2: muchas gracias.
1: Pues muchas gracias. A usted, gracias, a usted.
2: Hasta luego, que buen día.
1: Se vale la, bueno, por lo que entendemos aquí, es decir, chaman, atenden un concello, pero pues claro, habrá una empresa que algo que tenga que hacer.
0: Sí, claro, puede ser. Evidentemente, el servicio de alumeado público do concello, pues trata de arranxar as cousas o máis axiña posible. Ainda que hoxe é un día festivo, por certo, aproveito para felicitar a todos os vilagarcians unha feliz día de Santa Rita, que disfrutemos desta romería que vai a ser hoxe a nosa cidade. Pero o xefe de alumeado público, ainda que sexe un día festivo, é unha persoa moi implicada. Chamarei en canto remate o programa para que me diga a ver si temos outra maneira de conectar con esa empresa para que traten de resolver esa incidencia ali en aldea de arriba, pois o máis axiña posible.
1: Bueno, non sei se temos algún WhatsApp que chegou a este tempo da opinión e que podemos escoitar.
3: Buenos días, nos encontramos aquí en el campo de fútbol de la Lompa, de la Rosa, y aunque no llueva, aquí siempre está mojado, caen goteras y no sé qué pasa, el alcalde mucho mira el fútbol, pero esto no lo mira, aquí siempre hay agua, no podemos cruzar, tenemos que andar siempre pasando por medio de la carretera, y estas son las goteras que hay siempre aquí, y aquí nadie mira nada. Y yo quería decir al alcalde o a la persona responsable que miren esto, porque aunque no llueva, hoy un día de sol, aquí siempre hay agua, goteras, y tenemos que siempre ir para la carretera, porque aquí no se puede pasar porque está todo esto lleno de agua. A ver si lo miran.
1: Bueno, señor Barrera, usted estuvo precisamente otro día, no sé si ve más veces o fútbol, veo mismo que di esta persona.
0: No sei que zona está falando, porque nesa corta chamada, a verdade, que non especificaba moito cal era esa zona de goteras. A realidade é que estes anos non a Lomba se levan feito inversións, cambios de cuberta, se está traballando en que o campo este nas mellores condicións, e creo que esta tempada pois así se conseguiu, prova de los tamén o éxito deportivo que tuvo la Rosa. De todas formas, evidentemente falarei co concelleiro de deportes para que me diga: home, hoxe non debería haber ningún problema. Non sei se estaba referindo hoxe, pero non sei cal era o motivo de que pudiera haber alguna gota de agua, porque non está chovendo. Si que hai esa calima dese polvillo que din que del norte de África, se nota no clima, pero non debería haber ningún motivo. Falarico, concelleiro de deportes.
1: Bueno, quedan os tres minutos, non sei se teremos chegado ao final do paseo que ten por o lado da Avenida Mariña. Bueno, no, oye. A idea sempre do concello foi de que este paseo pudera cruzar en línea recta e chegar ao novo que se está facendo agora, que inauguraran non sei cando, non sei se o saben, ainda que vostedes non inauguran, pero bueno, cando se abrirá.
0: No, é dicir, as obras se van a rematar a semana que ven, é dicir, as obras desa zona do Romal, que se fan con fondos europeos, como decía, pois pues, van a rematar a semana que ven, están traballando, de feito. Pois estes días están rematando pois o aspecto que vai a tener esa zona ramal, na que, por certo, moitísima xente pola rúa xa me va parando para decir que eso ten unha, bueno, que está quedando moi moi ben, e que a verdade é que un cambio de imaxe moi importante para a cidade.
1: Bueno, estes días incluso nos incomodaba un pouco as reaccións que tiña entre concello e Porto polo paso de peóns, que parece que ao final si se vai a poder facer con algunhas condicións que pongo Porto, pero según tiña previsto o concello de Vila García. Que sensación ten vostede agora?
0: Bueno, a mesma que dixen outro día, creo que foi unha polémica estéril, que foi unha polémica xerada artificialmente. A realidade é que fai dous ou tres días era unha cuestión técnica, de repente esa cuestión técnica xa non existe.
1: Pregúntolle polo que se arreglara, porque se arregló.
0: ¿Por qué se arreglara a razón?
1: No, porque ahora xa está. Que lle parece a vostedes?
0: A actitude do Porto ou
1: no,
0: como vai a quedar
1: o feito que este, o que feito
0: no,
1: que este.
0: Pois o feito que este, si evidentemente as competencias en seguridade vial corresponden ao concello, é unha medida que vai a garantir a seguridade vial en mellorar a fluidez de tráfico, que me vai a parecer? Pois que dende logo a cidade ten que, o que non pode ser o Porto neste caso, un obstáculo para a cidade. A cidade ten que desenrolarse, o Porto, como decía, creo que había outras maneiras de realizar o que ao final pois o tempo puxo a cada un no seu sitio.
1: Bueno, estou esgueitando por igual alarma, son a 1:00 PM, e entón, pois, moitas gracias por estar connosco, señor Varela, e ata outro momento. Chegamos á información da 1:00.
0: Moitas gracias a todos vos e feliz Santa Rita.

0: tres minutos para decirles pues buen fin de semana. Pero queríamos también recordar de que esta mañana presentábase en Ribeira e xa van a las 7 con esta, ou por menos vais a celebrar a Feira do Automóvil Híbrido e Eléctrico. Saudamos o presidente da Asociación de Empresarios da Ribeira, Francisco Martínez Gude. Señor Martínez Gude, moi bons días.
1: Hola, moi bons días.
0: Dos minutinhos para decir como vai, cando, si isto se amplía. Hai máis xente interesada en participar desta feira.
1: Bueno, a verdad que ano tras ano, pues estamos, sí, estamos tendo máis solicitudes para participación. Que pasa? Que, bueno, que nosa ubicación é a Plaza de España, porque nós o que queremos tamén é que eso sea unha dinamización, porque o comercio, porque a hostelería local, por eso queremos facer no centro, non?
0: Sí.
1: É certo que non nos gustaría ter máis espacio, pero, bueno, hai algúnas marcas que, bueno, que non poden, digamos, asistir por espacio, non? É certo que desde estamos a 8, que iniciamos hai 7 anos o que é o tema da feria, pero, bueno, a verdad que está nos indo en ese sentido bastante ben. Gustaríanos que todas puderan estar, pero, bueno, por espacio é o único problema que temos.
0: Asisteu tamén a alcaldesa María San Pedro esta mañá?
1: No, estuvo no. Conselleira de Comercio. A alcaldesa, vale. Estuvo, tiña outra actividade, vale, non podía.
0: Digo, para aproveitar a circunstancia, dicir, bueno, ímolo facer aquí, pero cada vez necesitamos máis espacio, pois que se fora buscando outro, non? Tamén para facer esta feira do automóvil híbrido eléctrico que se está casi consolidando, non? A usted que sensación ten? Señor Martínez.
1: A ver, eu que decía, nos ano tras ano estamos tendo máis demanda. Este ano tamén vamos a incorporar un stand no que é o Centro de Formación FP, no que tamén están facendo cursos, están facendo tamén, digamos, están facendo ciclos, no que están enseñando tamén, digamos, aos rapaces a o tema dos coches eléctricos e híbridos. En ese sentido queremos encajar tamén con nosa, que tamén temos unha colaboración moi cercana con FP, para que tamén dea unha visibilidade, para que tamén a xente poda ver que é unha salida, non? Un tema de FP para aprender o tema dos coches eléctricos e dos coches híbridos, que, digamos, eso está para quedar.
0: Moi ben. Cando vai a ser?
1: Pois vai ser o segundo fin de semana, ahora o fecha, penso que é 14, a ver se non me equivoco, 12, 13, 14
0: de xuño, o sea que nos quedan 3 semaninhas casi, non? Ou así, máis ou menos. Moi ben, pois... Pois, presidente Martínez Gude, da Asociación de Empresarios de Ribeira, gracias, moi bons días.
1: Meña, moitas gracias.
0: E vostedes tamén por estar connosco. En un minuto xa chega a información. Voltamos o luns, pero a radio continúa. Adeus.